0: 西阿达外来人，
1: 西阿达外来人，
0: 大瓦克奈，
1: 大瓦克奈，
0: 卡达图伊苏红，
1: 卡达图伊苏红，
0: 贝蒂提诺雷，
1: 贝蒂提诺雷，
0: 巴尼鲁苏，
1: 巴尼鲁苏，
0: 巴尼鲁苏。
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so. Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Uarachone yatini.
1: Uarachone yatini.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane
0: lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.